Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Her er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører på frokostshowet, og ikke en hvilken som helst utgave heller.
2: Nei da, det er siste for Alexandra Joner før hun går ut I en mammaperm. Ja. Ja, bra beskrevet lyd, synes jeg. Vi, Ken og jeg var jo I studio I går.
3: Oi,
2: vi var det. Ja, det har vi gjort siden sist. For vi tenkte vi skulle lage en ny versjon av den der kjendingslåta til frokostshowet.
3: Ja.
4: Å ja.
2: En sånn fin hyllest om deg.
3: Oi.
2: Ikke sant, vakker og...
3: Har dere jobbet etter jobb?
1: Mm. Ja, vi har det da.
2: Tårevått, sånn da. Nå skal du sitte her og grine, og det er bare så vakkert og fin tekst. Og
3: Nå jeg
2: sånn,
3: trolig spent.
2: Det ble ikke helt som jeg hadde tenkt.
3: Nei, ok.
1: Men det ble noe da.
2: Det visste seg at Ingrid også kan synge.
1: Nei, det helt riktig.
2: Ja, Ken var ikke så gærlig faktisk, altså, men ja. Ja, det ble ikke noe fint.
3: Kan jeg få lov til å høre det?
1: Jeg har enda ikke hørt dette, så jeg veldig spent.
2: Ok, ja.
3: Jeg får lov til å høre selv om det ikke var fint, eller?
2: Ja, jeg hørte det.
1: Jeg har under tvil.
2: Jeg har hørt det en halv gang, og så måtte jeg skru av. Du kan, ok, en gang da.
1: Ny versjonering av vår kjenningsmelodi, her kommer den.

0: Er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det en spesiell dag i frokostshowet på P5 i dag.
2: Ja, det siste sending for Alexandra Joner før mamma-perm.
3: Ja!
2: Ja, du har vært hos oss i 3 år da.
3: Jeg har det, overlevd i 3 år, tenk på det
2: da. Ja, det sant. Du kommer tilbake. Det bare en liten mamma-pause akkurat nå.
3: En liten pause.
2: La oss ta et lite tilbakeblikk da, på de siste 3 årene med deg her på P5.
3: Oh lord.
2: Kjære Alexandra. Herregud, som vi kommer til å savne deg. Helt siden du først kom inn i våre hjerter for 3 år siden.
4: Jeg har fått meg ny jobb, og det blir jævlig stas også. Helt grusomt i form av at jeg må stå opp nå inn i helvetes tidlig. Begynner på jobb 6. Takk for meg. 6!
2: Vi kommer også til å savne moren din, som du har snakket om. Helt siden dag 1.
3: Jeg bare sier det, jeg over 30. Sier til mamma sånn, ja, i morgen så skal jeg til legen, bare så du vet, etter jobb og sånn. Hun bare, ja, jeg med. Jeg bare, unnskyld, hvor du med? Hun bare, jeg med til legen, Alex. Jeg bare, nei, mamma, det du ikke. Hun bare, jo.
2: Vi har fått være med på livet ditt, blant annet da du møtte din nye kjæreste.
3: Ja.
1: Ja, fortell deg, Alex!
3: Ja, men jeg ikke keen på å si så mye.
1: Dere eksklusivt?
3: Du så teit!
2: Som du etter hvert ble gravid med.
3: Herregud, i helgen så avslørte jeg at jeg var gravid!
2: Oi, gravid?
3: Du? Jeg beklager,
2: Ja.
3: Beklager, jeg ikke vant til å si dette.
2: Nei, nei, dette merker jeg, Alexandra. Dette er du relativt fersk i gamet på.
3: Ja, dette har jeg ikke sagt så fryktelig mye. Jeg har sagt det en gang veldig høyt, og så har jeg egentlig ikke sagt det så veldig mye mer.
2: Si det stolt og høyt nå.
3: Ok, i helgen så avslørte jeg at jeg gravid.
1: Ja, gratulerer!
2: Og sist, men ikke minst, så kommer vi til å savne alle dine fantastiske utsagn. For Alex, du har sagt mye rart.
3: Jeg satt på fly i går, så kjenner jeg at jeg må fise. Nå tar jeg en testfis.
2: Hva sa du første var?
3: Yoghurt. Yoghurt?
1: Altså, forklar meg konseptet landslag.
3: Det typ Rosenborg. Et landslag. Jeg leste en sak om at vår kjære statsminister, nå holdt jeg på å kalle han for Jonas igjen, som han ikke heter.
1: Nei.
3: Jon
1: heter han.
3: Ja, gamle Jon. Ikke Jonas.
1: Nei, selvfølgelig. Hva heter han til Jon igjen, bare så vi får hele navnet?
3: Gahr Støre.
1: Ja. Jon Gahr Støre, ja, stemmer da.
3: Offside er at en mann står på siden av banen, jeg vet ikke hvor, høyre eller venstre, sparker en ball til en dude, han tar den imot, og kaster den inn i mål. Sepe. Sepestykke.
2: Atte.
3: Sepe! Stykke! Herre, lord, være lovet! Jeg burde egentlig være veldig god i bergensk, fordi at pappa snakker bokmål, og jeg har oppdaget noe i helgen.
2: Jaha.
3: Jeg har nemlig oppdaget at jeg en snobb. Går til kassa, der står det en ung og ganske fresh gutt.
1: Ja.
3: Selvfølgelig, og jeg ser på han og tenker sånn, faen, må jeg si dette til han?
2: Ja.
3: Og han bare, ja, hva skal du ha? Jeg bare, nei, hemoridekrem!
2: Jeg synes det var et vakkert ord å avslutte med. Hemoridekrem. Altså, du har gjort mye rart, Alex.
3: Jeg har fortalt alt for mye, bare når alle kommer. Jeg er veldig varm og veldig flau, jeg da.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er for mange litteraturpriser i Norge.
2: Ja, det har jeg skjønt, for du sa det var mer enn én.
1: Ja, det er 60.
2: 60
3: litteraturpriser? Er det lov å si at det er 59 for mange?
1: Jeg synes jo det. Det er 60 stykk. Jeg vet ikke hvor mange bøker som gis ut i landet. Visst nok så er det at hvis man har veldig mange priser, så er det et tegn på at det går dårlig med bransjen din.
2: Ja.
3: Er det tegnet?
1: Ja, man skulle tro det var motsatt, men det betyr at det er ingen som egentlig gidder å skrive om det du driver med, så du må snakke om det selv.
2: Ja,
3: skjønner.
1: Så da må man ha et vell av priser da.
2: Nå tipper jeg at det gis ut 60 bøker, og så er det 60 priser, for da får liksom alle, ja. Så blir liksom alle fornøyde. Det er jo ingen som kan sutre.
1: Ja, men man skulle tro det, for du har jo altså, du har Amalie Skram-prisen, du har Amboldt-prisen, du har ARKs barnebokpris, Aschehoug-prisen, Bastian-prisen, Bibliotekets litteraturpris. Allerede nå synes jeg det er litt for mange.
3: Det er for mange, ja.
1: Bokslukeprisen da, Bonnier Norsk Forlagslitteraturpris.
2: Åja, den ja.
1: Brageprisen
3: har du. Jeg har ikke hørt om noen av disse her.
2: Nei, jeg vet det.
1: Bronsjeprisen, Bøkekrimprisen, Kaffelenprisen.
2: Åja, den ja.
1: Ja, Glasskniven.
2: Glasskniven da?
1: Gullkniven.
2: Oi.
1: Gyllendalprisen, Havmannsprisen. Ibsenprisen har du selvfølgelig. Indiebokprisen, Kritikerprisen, Kulturdepartementets.
2: Ja.
1: Barne- og ungdomslitteraturprisen.
2: Ja, ikke sant, det er flere da.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så har Alexandra Joner sin siste dag før perm, og da blir det quiz.
2: Ja, da blir det Alexandra Joner quiz. Men siden Alexandra Joner kan denne quizen, så blir det på deg, Ken.
1: Ja.
2: En mulighet til å lære litt mer om vår fantastiske Alexandra. Men kan du starte, Ken? Hva hennes fulle navn?
1: Det er Alexandra, og så vet jeg at det Acevedo inni der.
3: Oi, godt.
1: Og så er det Irene.
2: Oh.
1: Eller Alexandra Irena Acevedo Joner, er det det?
3: Det er helt riktig! Ah!
2: Alexandra Irena Acevedo Joner.
1: Det er ikke dårlig.
2: Som bare moren hennes bruker når hun er sinna på henne.
3: Helt riktig.
2: Ja. Hvilket år er hun født da?
1: Oi, jeg er veldig dårlig til å regne. Hun er jo 35 år.
2: Ja.
1: Når er man født da?
2: Ja. 3, 2, 1.
3: 1990.
2: Ja. Ble først kjent gjennom hvilket TV-program på TV Norge?
1: Hvilket TV-program?
3: Ja.
2: Dette har vi nevnt. Ken og følger.
1: Pass.
2: Pass.
3: Dansefeber.
2: Dansefeber var det. Hva het hennes første hitlåt, og hvem hadde hun med på den sangen?
1: Altså, skal vi til Come Inside Me da, eller er den senere? Jeg vet at det er en som heter, er det Sunrise også?
2: Vi må ha ett svar.
1: Ja, det jeg går for Come Inside Me, for det er det morsomste hittet.
3: Feil! Det var Sunrise med Madcon.
2: Med Madcon, ja! I 2022 var Alexandra Joner med i Maskorama. Hvilken karakter var hun?
1: Jeg har aldri sett på det. Hun var søppletrollet.
3: Helt feil, Eva Huldra.
1: Ja, nesten da.
2: Hvilket år vant du Skal vi danse da?
1: Når var det da? Det er ikke så lenge siden. Er det 2024? Eller er det 5?
3: Det er feil, det var 2023.
2: Det var 2023, ja. Og helt til slutt, hvordan er hun i slekt med Kristoffer Joner?
1: Ja! Hvordan er hun i slekt? Jeg går for noe sånn, er det firmening eller?
2: Nei. Vet du det, Joner?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Dere er tremenninger, ifølge internett.
3: Ja, det er det. Ja, det kan hende, vi er firmenninger og internett og har feil, altså.
2: Jeg stoler på internett på denne, altså.
1: Klarte jeg en, eller?
2: Du klarte vel en?
3: Du klarte en!
2: Kjempebra! Hva hun heter?

0: får du bare nyte livet, og så ses vi plutselig, vet du.
1: Å, det var koselig! Jeg har faktisk ikke hatt sjåfør de to siste ukene. Det er derfor jeg har vært forsinket.
2: Ja, ikke sant. Jeg ser det sånn, mamma er borte.
1: Sånn går det.
2: De har også noen ord fra kjæresten din.
1: Herregud,
2: Selveste bruktbilselgeren har også sendt inn noen ord.
1: Nei!

0: Det er fredag, beste dagen i uka. Det er juli, kanskje beste måned i året, i hvert fall hvis du har ferie. Hvis du vil sende en fredagshilsen, så heter vi P5 Hits på Snapchat.
1: Fredag!

0: snø.
1: Jeg sitter nede på berget og ser utover havet en solskinnsdag i ferien min. Det ikke den, det den andre sommerlåta til Postgirobygget som ukas sommerhit. Alle låtene deres kanskje sommerlåter når jeg tenker på, men jeg har alltid trodd at penger var det jeg ville ha. Nå vet jeg at jeg trenger en solskinnsdag. Når du hører Arne Hullen synger den setningen der, så går du inn i lyden av Norge-appen. Trykker jeg hører, jeg hørte ukas sommerhit. Da det med trekningen av penger, men dukker opp straks. Sara Larsson nå.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Og fra en nylig fredag, hvis du har ferie, så er det jo samme om det er fredag eller mandag eller hva det er, men jobber du, så er det jo helgefølelsen I dag, hvis vi sender en sommerhilsen eller en fredagshilsen, som jeg kan kringkaste ut til resten av Norge, så heter vi PF Mitt på Snapchat.
1: Fredag! Fredag!

Norges nye countrystjerne Tobias Steen turnerer land og strand I sommer. Det ikke så lenge siden han slo gjennom, men har allerede en imponerende katalog med en god del hitter nå. Jeg heter Kristian, blir med en time til med Norges mest populære hits. Dette Terry

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: nummer er P5-hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

har ligget inne I P5 med topp 40-lista lenge. Rosie og Bruno Mars med APT. Har du ikke blitt med å telle ned P5 topp 40 før, så må du bli med I kveld. Mer om det skal jeg fortelle deg straks. Først til Teddy Swims.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hun skinner alltid på scenen og gjorde det spesielt I Oslo da hun kom hit for å spille konsert I forbindelse med sin The Art of Loving turné. Du hører Olivia Dean og meg en egen på plass nummer 39. Nå det snart klart for en låt som virkelig setter seg på hjernen, og jeg beklager på forhånd hvis den her blir med deg videre nå. Milky og David Guetta, Just the way you are, denne uka på plass nummer 38.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

Jeg vet ikke hvem det som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Jeg så glad for at hun har den offisielle VM-låta, ikke alene, sammen med Burna Boy, og jeg elsker at de også har fått inn litt afrobeat her. Dai Dai, denne uka på plass nummer 29.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Han spilte eksemplarisk på Stavernfestivalen. Norske Bargie og ses igjen på plass nummer 11. Da skal vi straks til Kygo. Han har akkurat sluppet låt, han. Etter at Norge vant mot Brasil, så lagde han sin remix av Haaland sin Kygo, jo. Det ikke den vi skal til, men jeg tipper at den kommer inn I P5 Top 40-lista etter hvert, ja. Nå til Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det alle sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets